Dixon ya fara nadewa kuma ya sa bandeji a tsakiyar tef mai danko, wanda ake amfani da yayin tiyata asibiti. Sannan ya rufe tef din da wani yadi mai danko da ake kira krolin don hana shi mannewa. Don haka matarsa Josephine ta iya yanka iya tef din da take bukata kuma ta rufe rauninta. Dixon ya fahimci cewa zai iya sa wannan sabon kirar tasa a kasuwa kuma ya gabatar da sabon abin da ya kirkiro ga kamfanin da yake wa aiki. Tare da fahimtar yiwuwar kasuwancin wannan kirkirar ba da dadewa ba, kamfanin ya samar da samfurin na farko a ƙarƙashin sunan Band Air. Da farko dai tallace-tallace a duk faɗin ƙasar ba su ja hankalin mutane sosai ba. Amma sashen tallace-tallace na kamfanin ya yanke shawarar cewa zai yi amfani don tallata samfurin su haɗa gwiwa da ƙungiyoyin wasanni waɗanda suka shahara a tsakanin yara Amurka a wancan lokacin. Ƙungiyoyin sun yi tafiya daga dutse zuwa dutse, suna dawowa gida da raunuka, amma ƙirƙirar Dixon ya zama abin da ya cece su. Na dogon lokaci kamfanin ya ba da sabon samfurinsa ga ƙungiyoyin kyauta, kuma daga baya ya samu wuri mai muhimmanci a gidaje. Godiya ga wannan dabarar tallace-tallace, kamfanin ya ci gaba da samar da samfurin da hannu, amma bayan wasu shekaru ya kasa ci gaba da samar da shi da hannu don biyan buƙatarsa a kasuwa, kuma ya canza zuwa samar da shi da inji. A gefe guda